Ai tasurhi kassau laina diana, atsi sliidini perem tai virs. Paris vesi